mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket. Har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket.

0: flott.
1: Den finaste sången sang Lote til oss.
2: Nå vi spente på hvordan det går med Kai Inge Melkeråen fra Odda, som på sykkeltur mellom Norges ytterpunkter. Fra Lindesnes i sør i vest var det Tangen i Austreim, i nord Kinnerodden i Gamvik og helt øst i Norge, Kiberg, Nese utenfor Vardø. God morgen, Kai Inge.
3: God morgen, ja. Hei, hei.
1: Du, hvordan ser det ut rundt deg der du akkurat nå?
3: Du, her står det fire bossbann, et uthus med fuglebur over hodet på meg. Også en bobil med masse tekst på. Også en sykkel surrer bak der.
2: Ja.
1: Og den bobilen som det masse tekst på, det din?
3: Nei, det Odda MS-forening sin bo. Det den eneste MS-forening i Norge.
1: Ja. Men det den du reiser i da, for å si det sånn?
3: Ja, den vi sov i. Jeg sov i, ja.
2: Jeg prøvde å finne ut på denne skildringen din hvor i Norge du var akkurat nå, men jeg klarte ikke det ut fra disse fire bossbandene, så hvor du akkurat nå i Norge?
3: Nei, nå jeg i Stjørdal, faktisk.
2: Ja.
3: Og jeg har en veldig hektisk dag foran meg. Det en litt spesiell dag, for fylt med vemod på en måte, for vi har et sjåførbytte. Og han, kameraten jeg har vært, bodde i tospann med i tre uker. Han reiste klokka seks i dag morges med toget.
2: For du sykler, og så har du med en bobil som følgebil.
3: Ja, det stemmer.
2: Og det fryktelig langt at det denne sykkelturen på kryss og tvers til disse ytterpunktene i Norge. Og da må vi lure på hva som får en 73-åring til å legge ut på en sånn tur.
3: Ja, du, det lurer jeg også på. Jeg fikk jo MS-diagnosen for 10 år siden. Jeg ble førtidspensjonert, og heldigvis takket være den forskning som har vært de senere årene, så kan jeg leve livet som normalt. Og det er det, ja, men ikke alle som kan. Mm. Så jeg føler at, det er noe jeg klarer å gjennomføre det her, håper jeg. Men det er jo mange grunner til at en setter i gang dette da.
2: Ja.
3: Men det viktigste er jo at jeg vil skape oppmerksomhet omkring MS-saken, og dernest så er det en innsamlingsaksjon da.
2: Ja. Hva er det du vil fortelle om MS da, så du tenker at vi alle trenger å vite?
3: Nei, det er jo en veldig sammensatt sykdom, det, og individuell. Det er jo ingen som har det likt. Så før så tenkte jeg bare på rullestolen når jeg hørte om MS. Men det er så mangt, og jeg har jo heldigvis sluppet unna veldig lett da.
2: Mm.
3: Så det er viktig med den forskningen som foregår. Og her i Norge så er vi nesten overrepresentert når det gjelder forekomst av MS. Men heldigvis er også forskningen her i landet i front.
1: Men kan du forklare litt grann MS? Altså du sa den oppleves jo på veldig mange forskjellige måter, men hva sånn typiske tegn på den sykdommen?
3: Nei, det er jo, det kan gå ut over bevegelse, du kan få dobbeltsyn, og du kan miste hørsel på et øre, og det er masse rare, altså det er jo en neurologisk sykdom her som rammer veldig tilfeldig.
2: Mhm. Du sier du har fått det ganske lett da, men du sykler på en elsykkel. Jeg må bare få spørre, er denne turen mest slit eller mest gøy?
3: Nei, det er mest gøy egentlig, det er det, faktisk.
2: Ja. Og så snakket du om, en veldig travel dag i dag. Hva legger du i det?
3: Nei, i dag var jeg jo tidlig opplevd, fordi turkameraten min forsvant med tog i dag morges. Ja. Nå er jeg overlatt helt til meg selv. I alle fall en del timer.
1: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja.
3: Nei, og så skal jeg ha en prat med dere, og klokka ni så skal jeg ned på torg i Stjørdal og møte representanter for MS-foreningen der.
2: Ja.
3: De skal stille opp med vafler og forskjellig, så det blir jo artig å få møte de. Og så skal jeg sykle 117 kilometer, tror jeg det var, opp til Steinkjær, og jeg skal innom et rehabiliteringssenter som blant annet har MS-pasienter og hilse på de på veien opp. Så det blir masse.
1: Da kommer det vel en ny sjåfør regner jeg med etter hvert?
3: Ja, han lander her på å kjøre plocka upp mobilen och köra efter mig.
2: Jag känner det blir en travel dag både cykla till till Steinkjær och alla de extra uppgifterna som att snacka med oss och med alla andra.
3: Ja, det blir det.
1: Men du är klar. Beina är klara för en ny dag.
3: Ja, jag var ju bekymrad för knäna då på förhand.
1: Ja,
3: för det är ju inte som det var förr i tiden. Så men det har gått väldigt bra. Det har det. Det har varit en förnöjelse akkurat den cyklingen faktiskt.
1: Och hur lång tid
3: kommer jag hålla mig under regnväder så går det fint.
1: Ja. Ja. Och hur länge ska du hålla på?
3: Ja, ut i andra halvdelen av juli. Mm. Men jag bör ju vara färdig att kunna gå ut på första ferieveckan då i slutet av juli.
1: Eller så kan du köra bobilen, vet du.
3: Ja, kan ju det.
2: Du Kai Inge Melkeråen, vi önskar dig en riktigt god tur vidare.
3: Ja, tusen tack för det.
2: Och hvis dere som hører på har lyst til å følge med på dette her, så har han laget seg en egen nettside, og den heter tilytterpunktene.no.

0: var det.
1: Nå har vi nämnt rømmegrøt med spekkemat noen ganger allerede denne morgen, men det den ultimate midtsommermaten?
0: Mm-hmm.
1: Det kan man lure på. I appen NRK Radio så har vi denne lørdagsmorgen spurt om akkurat dette, og vil du høre hvem som leder akkurat nå?
0: Ja, det vil jeg.
1: Ja, det veldig, veldig jevnt. Det 33% av dere som har vært inne i appen vår som mener at rømmegrøt og spekkemat den ultimate midtsommermaten, og så det 28% som sier pølser eller annen grillmat, mens vinneren skalldyr eller annen sjømat 39%.
0: Jeg går for rømmegrøt.
1: Ok. Det godt med pølser også da.
0: Ja, da, det jo det. Du, frem til nyhetene klokka 8, Donna Lewis.

0: Sang Bahariye. Du, det 20. juni I dag. Det går mot Sankthansaften. Det jo den 23. Og så det da Sankthans den 24. Eller det, hvordan det der? Hva det som forskjell på Sankthansaften og Sankthans?
1: Det enkelt.
0: Ok.
1: Ja, på Sankthans så skjer det ingenting. Mens kveld før, ja da, så blir du forvirret nå. Vi skal forhåpentligvis gi dere alle sammen svaret ganske snart.
0: Men det Janet Jackson.

0: direkte fra Karsten Bistro med Lillebjørn Nilsen, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Ja, det var nydelig, stilleste gutt på sovesal 1. Det var vel neppe deg, Abrahamsen, Espen Abrahamsen, har tatt plass til bordet.
2: Nei.
1: Det er mer bråk.
2: Ja, mer bråk, ja. Men jeg blir jo sjalu, jeg skulle ønske jeg kunne synge, for det var veldig fint.
1: Jeg har tenkt på kona til Frida som våkner opp ja. Med det der hver eneste dag.
2: Det er nesten for mye av det gode.
1: Men du er jo programleder og med i Sportsdesken Brenner, en podcast med blant annet Mia Hundvin og Nora Svenningsen, hvor du tar for dere det som skjer i sport. Og akkurat nå så det jo VM.
2: Det er VM.
1: Ja.
3: Kan det bli for mye VM?
2: Ja, det synes jeg. Det jo folk som nå kommer hjem fulle klokka 8 om morgenen, for de så på Panama-Bosnia. Det synes jeg litt overdrivet.
3: Ja, hvor går grensen altså, som norsk supporter? Og hvis man da kommer hjem klokka 6 og sier sånn, ja, men jeg måtte jo se Panama. Altså, som norsk supporter,

0: bilferie. Hva forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi.
0: Oh,
1: ja. Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: Men da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med alle unger. Det øler jo mange på campingplasser.
0: Ja.
1: Det er jo en hel dorado.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå...
1: Først så hørte vi på musikk da, i good old days.
0: Ja.
1: Ja, country og satt på med... Det var med onkelen og tanta mi på bilferie, og da gikk det mye på sånn... Freddy Kristoffersen med trekspill og...
2: Okay.
1: Det var ikke så moro igjen da.
2: Nei, ok. Ja, det var det ikke... sang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne.
2: Ja, okay.
1: Men vi ble mye bilsjukt da.
2: Ja,
1: ja. Ok. Ja. Altså. Og da røyka vi dem i bilen nå da, vet du.
2: Ja.
1: Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei.
0: Ja. Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, på mye. Ja.
2: Hvor turene er gått da?
1: I hele landet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Ja. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I år så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Okay. Og kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitte liten en.
0: Ja. God sommer her.
1: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.

0: George Ezra med Shotgun her i Lørdagsliv.
1: Det er altså første lørdagen i sommersesongen for mange dette her, og flere er klar for campinglivets gleder. Og nå skal vi altså til Horten og Løvøya camping, og en av de faste gjestene der heter Oddbjørn Søderholm. Hei, hei!
2: Hei, hei! God ettermiddag alle sammen!
0: Ja, du står ved grillen, har vi fått forstått.
2: Ja, det er, du vet når man er på camping så har man god tid, så da fyrer man på med kullgrill og så lager man god mat.
0: Ja.
2: Det er fast prosedyre.
1: Hva står på menyen da?
2: Du, i dag har jeg besøk av flere vennepar her, så i dag er det helt stekt indrefilet, eller helt grillet indrefilet også. Jeg lager noen gode mashed potatoes og noen kryddersmør og litt rustikke grønnsaker, tenker jeg.
0: Ja, er nivået på maten såpass hele tiden, Oddbjørn, når du er på camping?
2: Ja. Altså, når vi i min krets griller, ja, da er det faktisk høyt nivå. Det, alt går på grillen. Jeg har stekt omelett på grillen, jeg har stekt pannekake på grillen, og så videre og så videre. Det funker det meste.
0: Ja.
1: Men du, hvorfor er du så glad i denne her formen for feriering?
2: Ja, altså, jeg er jo glad i flere former for feriering, men det med camping er jo... Det er jo en frihet i det. Altså, jeg tar jo med meg hytta i gåsetegn ned til fjorden på sommeren, og kan sitte på morgenen og drikke kaffe og se ut over Drammensfjorden akkurat her jeg er nå. Og så drar jeg den opp til fjellet på vinteren, og så står jeg ved siden av et slalomanlegg og kan ha de vinteraktivitetene som hører med der. Så det er jo egentlig hytta mi som jeg flytter, og så sover jeg jo i min egen seng hver eneste natt, og det er jo også helt nydelig.
0: Ja. Du, kan ikke beskrive hvordan ser vognen ut, og hvordan har du det?
2: Du, jeg har en hobbyvogn på 740, så det er en ganske stor vogn. Det har vært tre barn, også med tidligere. Nå er to av dem blitt voksne og ikke så ofte på plass, men yngste er med, så det blir liksom, man har to soverom, og det er kokemuligheter på kjøkken, og det er et stort fortelt med platting og golv, sånn at man har det som en stue.
0: Ja, så fint.
2: Og god plass rundt. Det som er fint her er jo faktisk at det er god plass rundt. Så vi står liksom ikke sånn som man tenker at man gjør på en ordinær camping, hvor det er 4 meter mellom vogn og så videre. Her er det litt mer sånn i terrenget, så man har liksom ikke naboene så veldig tett på, men tett nok til at man blir kjent med dem, og at man kan være sosial med dem.
0: Ja, men så bra.
2: Det er fint.
0: Du, det er jo sankthans på tirsdag, og mange har jo liksom tatt en sånn svensk tradisjon og flyttet den liksom til helg. Hvordan er det på Løvøya? Er det sankthans der i dag?
2: Det er akkurat det samme på Løvøya, så når vi er ferdige og koser oss med mat, så skal vi gå ned til kroa, og der er det aktiviteter fra klokka 4 for barn, og så blir det litt grilling og mat der nede for de som ønsker det. Ja. Og så er det annen servering, og så er det musikk. Ja. Så det blir det er trubadur der som starter klokka 6:30, og så er det et band som kommer og skal spille klokka 8. Så det blir en full sankthansfeiring, faktisk.
0: Du, Oddbjørn Søderholm, det høres ut som dere har det veldig bra.
2: Vi har det bra, men man har det jo bra stort sett alltid, uansett hvor man er hen, men her er det spesielt bra, faktisk.
1: Men du, da skal du få passe på biffen, og så får du ha god sankthansfeiring.
0: Ja. Kos deg!
2: I like måte til dere også, og til alle sammen.
0: Ha det godt!

0: Dette er lørdagsliv.
1: En skikkelig lørdag er sol, det er softis, og det er lynsjakk, og det er veldig bra.
2: Ok.
1: Ja.
3: Frokost med familien, ut på tur, godt humør. Nei, det blir aldri feil med en god biff.

0: happy tears.
1: Det var Victoria Nadine her I lørdag I NRK P1. Og nå skal du få en reinspikket sommerlåt. Den det Ramon som skal stå for, og det må jo nesten være en sommerlåt når den starter med ordene flip-flops. Det her vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro, og vi påspanderer oss en, hva skal vi kalle det, et tilbakelytt til den tiden Idol var det største programmet på fjernsynet.

En av sommerslagerne for 25 år siden var dette, Manu Chao med Gustas 2. Og den fant jeg fram fordi artisten har bursdag I dag. Og lurer du på hva med Gustas 2 betyr, så enkelt og greit betyr det. Jeg liker deg.

du er. Som du er, sang Camilla Nors her I Nattradion, og før det var det en gammel slager da. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, ja da. Han en råtass på mange instrumenter, og en gudebenådet sanger, dagens bursdagsbarn. Og for tida ser du han også som dommer I et talentshow på TV. Mer om denne talentfulle fyren, om litt.

Ja, de skjeggete gutta med gitarer og slagverk og alt mulig rart jo på vei til Norge faktisk, så spiller konserter I sommer. Det blir spennende. Jeg skal innrømme det at jeg har faktisk billett til konserten I Trondheim. Det gleder jeg meg til. Men det senere. Nå det straks slutt på Nattradioen. Det Massive Attack og Elizabeth Fraser som avrunder, og Nils Hagen Onstad takker for laget. Ha en fin natt!